0: Do that individually.
1: Jag tänker på lite där nere.
0: Du har en sak här.